0: Nilas ska spela på Trevarefest i sommar den 26 till 29 juli för specifik. Men är det artisten vi ska fram till i festivalrebusen denna vecka här? Det ska jag inte säga något om direkt, men vi kan ju gå igenom förslagen som har kommit in i inboxen akkurat nu, för här är det många som har tänkt mycket lurt. Bland annat Werner som lurer på om det kan vara Sunbird vi ska fram till, och jag känner ju att du tänker det, Werner, när dagens hint var Bird.
1: Anders har också gett ett akkurat det här.
0: Fuglekvitter, sunfugl, sunbird.
1: Jag liker hur Frida har tänkt här också. Hon har liksom gått ett steg vidare. Det är en lärke vi hörer. Därför Sondre Lärke.
0: Oh, det är väldigt bra. Men det hela gängen i inboxen egentligen måste tänka nu.
1: Ja.
0: Som det så långt det är bara Camilla förra igår som kände. Är ju att det handlar om att sätta alla hintar samman.
1: Ja.
0: Det lydklippet vi hörte tidigare idag av Sofie Elise som driver och pratar.
1: Har det något med Sondre Lerche eller Sunbird att göra?
0: Ja.
1: Jag är usikker, alltså.
0: Och det där klippet från den, alltså det hörs ut som en gammal barne-tv-greie.
1: Ja.
0: Har det något med Sunbird eller Sondre Lerche och jag?
1: Ja, jag tvivlar lite, alltså.
0: Ja.
1: Jag klarar inte att koppla dem samman.
0: Nej, inte heller.
1: Nej.
0: Det är det du som är på att pröva göra, koppla alla samman till att bli få det till att bli en och samma artist eller band från den här lineupen. Du ska få låta tänka lite mer på det, så ska du faktiskt få ett sista hint imorgon. Samma plats till samma tid.
1: Och där är det fortsatt möjligt då att vinna dessa biljetterna?
0: Ja ja ja,
1: för faktiskt allra högst hållt på sig en väldigt stor chans för att vinna dessa biljetterna.
0: Vi drar den sista vinnaren imorgon efter att vi har gett det sista hint. Vi kosar oss allt för massa med det här. Kosar oss allt för massa med att spela musik för dig som hör på. Nu ska vi till en god en för Weezer och Wednesday.